0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både Luther och Schott.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema. Önskte sig och höre ju reis mig upp med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sist med sändning, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släkt att det tema i mötet upp, det är släkt som kommer in ifrån Lutaran. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätta namnet, du får säga vad
2: det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju sagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögonäpplet då, där är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där ligger celler som kan omsätta lysintrycket.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då fjällfolk med kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vi armer av ett dag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till den här konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at teksten deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft den og praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Ja. Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har nå sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når det er stedet i perioder, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så får ha nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk, i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du alt begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo i rand av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är. Men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag. Till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god periode för du eventuellt tecken och en i verksätt några tankar och idéer och hur det står lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunktet. Så får de se om det är det som är facit om en stund.
0: du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra slägg. Dette må være sendt til deg. Det må jo midt i blinken da.
1: Ja, jeg tenker at nå rekker det med at jeg får ikke tid å gå rundt og drikke kaffe med alle kundene hver dag. Men det er nok en del av jobben også. Det er jo at folk kommer inn her og bruker tiden sin her på pyramiden både som en samlingsplass og som et handelssenter. Det er utrolig viktig. Det er... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, Så det blir spennende å observere hvordan mønsteret til folk er da, med tanke på hvorfor kommer de på pyramiden. Og hva kan vi gjøre med pyramiden for at det blir en enda bedre plass å være. Det er jo det som trigger meg litt da. Men jeg kan ikke si det per nå, for jeg vet for lite. Men da håper jeg at jeg får litt mer kunnskap om når du har fått våre litt, observert litt, snakket med folk og ja, lyttet ikke minst da.
0: Har du jobbet med kjøp og salg før?
1: Det er stort sett det jeg har drevet med i hele mitt liv. Så det, å bygge merkevare og ja, det er det jeg elsker å drive med egentlig.
0: Hvis du ikke hadde sett deg ved et samlebande og sier at nå skal du gjøre denne bevegelsen der showen har du time hver dag?
1: Nei, jeg må si at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musikk.
1: Ja,
0: musikk. Du er jo en musiker i tillegg.
1: Ja, det er jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg ser tilbake orgelet nesten så jeg ikke jukser da. Og det er litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på, stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg er på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det er kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg er jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle er det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roet, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig, det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi drev på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest I helgen, så var det. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på Lavland, men ja. Jeg kom litt sent hjem og tittet på et opptaking opp I sjåk.
1: ja, ja, ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo... Vi bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var fødde når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det var kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje komme dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
0: det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 år det vel tvilsomt, men vi heldre å gå ned da
0: Jeg på Toms og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å... bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk, og det er det jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem. Samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen, men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick, ja, det säger, och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också, för i en fotbollsklubb så är det alltid mycket meningar, och det är ju klart att Sogndal också har ju en klubb som det har varit en del tøffe tak inn i møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det där, så jag kan inte säga till han, Kjetil Hovland är på digital etikett, att nu är den första räcken av de som jobbar skiftande fel, sant? Där bommar de får inte släkt när de går på butiken, mens jag och med får delta klockan halv ett lång kväll när jag går på butiken, att hvorfor startar det och hvorfor gör det sånt och sånt, och det är ett eller annat, men det är inte det, jag har inte något emot det, men det är bara det bobla du är i, och som andra bedrifter blir skånet för då.
0: Den viktigaste i världen för många.
1: Definitivt, och där ska du respektera och lytta ut. Så men över tid, så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt, men du står liksom där i över tid, så känner du att nu kan jag ta ett steg till sidan och se lite fotbollen utifrån igen då. För då gläder mig till och för jag är fortsatt patriot, och
0: så ska du vara klar över det med alla de goda ord du fick. Det var ju en kilometer med slike goda kommentarer som du fick. Det drev du med det hit in, så förväntningarna här är ju skyhöga. Det är du klar över.
1: Det är väldigt skummelt med det då. Det är klart det, för jag vet ju egentligen inte vad som väntar mig här inne. Sånt sett, det gör jag inte så. Men det får jag för en person som kommer att gå all in och pröva, och så är det ärligt sagt vissa fejlar, men utgångspunkten är att jag är spänd och nyfiken och ja, glad för att jag har fått den möjligheten då. Det är absolut.
0: Det ska bli spännande att samarbeta med dig. Oss i radion är ju här på centret.
1: Stämmer.
0: Så det kan ju hända att oss kommer i både koselige situationer och konfrontationer. Det är inte gott att säga det.
1: Det är inte gott att säga, men allt löser sig med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja.
0: Det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg en lydmann tenker tommel opp. Nå er jeg spent. Altså, jeg hvis jeg skal

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabrur.
1: Jönstrabrur i. Och de hade både lytter och tjock.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där risikerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga lika på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskade sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätt namnet, du får säga
2: kan jo, det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer, og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timene dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, mm. må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Mm. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10 000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Mm. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så
1: mm.
2: så då kan föra att nett in och lösna där är en grund.
1: Mm.
2: Så har du visst att börja pippla väska bak nettin och enten vet att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
1: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, Mm. Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, det er de som er nærsynte.
1: Mm.
2: Så har du mer enn en 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette.
1: Mm-hmm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Mm-hmm.
2: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm.
2: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nervøs.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen.
1: Ja.
2: Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og du kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, mm-hmm. så er det ikke lenger 1 på 10 000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet.
1: Mm.
2: Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Då är det något annat. Då är det en blodpropp i ögat. Så där, där börjar en kant. Och skarpsynet då försvinner inte för det är skränt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig. Men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp. Och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kör med en rimlig tid.
1: Ja, men det är hur det ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det. Ja, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet där så där lösnar. Och ofta så vill hela nätningen lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Mm. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Mm. Ja.
2: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gård för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spöja att jag alltså nog mer ser när synet av ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där i år. Men hur med ett rar? Är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Mm. Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem. Vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognos att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% var det.
2: Ja, 90% är lycka. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nett då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytter och tjock.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var det en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen å holde fast ved illusioner eller ønsketenkning. Det er en forskjell mellom å ha et potensial og å faktisk leve det ut i praksis. Noen ganger kan du være litt for idealistisk og romantisk i møte med verden og menneskene rundt deg, og da risikerer du og overse tydelige røde flagg og frata deg selv det du egentlig trenger. Husk at andre ikke er tankelesere. Er du ikke fornøyd, må du si ifra. Det er du som setter grensene, og først når du gjør dem synlige, kan andre respektere dem. Dette var et eller annet horoskop. Så dette må jeg legge ikke på minnet, men nå, Kristen.
1: Ja, nå skal vi da få en doktorprat igjen, og den som da melder inn dette der temaet, ønskte seg å høre You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer da rett etter doktorpraten. Da vi klare med første doktorpraten i høstsemesteret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter at med meg i en stol. Velkommen.
2: Jo, tusen takk.
1: Ja. Siste med sendingen, da ble ikke det doktorprat, og det ble jo ikke lyst, men nå skal det bli på neste sending, som ikke vet akkurat når den kommer på grunn av visse tekniske problem, men det kommer nå en gang ut i september, det rekner jeg med. Og nå er det slik at det temaet vi tek opp, det er slik som kommer inn ifra lytteren. Og Aiso hadde tema, hun hadde vært ute for seg selv, og det var netthinneløsning, eller jeg hadde ikke sikkert det rette navnet, du får si hva det
2: jo, var. Jo, da kan du kalle det, og da er rett navn, da har jo selvsagt både latinske navn og forskjellige, men netthinneløsning er et godt nynorsk navn, tenker jeg på.
1: Ja, akkurat, ja, nei, men da sier vi det slik. Og det som hun hadde liksom så grunngivning, det var det at hun hadde vel vært litt for sen med å gjøre noe med det. Og det var viktig, mente hun, i slike tilfelle, at du var klar over hva det var, og at du da kom deg til behandling. Nok så fort, stemmer det?
2: Ja, det er helt rett. Jeg vet, da å miste syn er jo et voldsomt alvorlig handicap, og da vil være en livsendrende hending, som gjør deg mye mer avhengig av andre, selvsagt. Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har vi da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem, men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball, typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukten får komme inn forbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så. Så då kan föra att netthinnan och lösna. Det är en grund. Så har du visst att börja pippla väska bak netthinnan, enten vet det är betändelser där eller du kan få kräftförändringar där och då börjar att vara irriterad och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av och visst att först börja lösna, då ökar det på det, därför det börjar hasta då.
3: Ja.
2: Och den sista och tredje grupp av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på netthinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har ärr i ögat, sant? Lite typigare hos de som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra ögoperationer, då kan det vara ärr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos de som har lite längre avstånd. Litt lengre diameter inn i øyeeplen, det det som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsyntet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen år igjen da.
2: Nei.
1: Ja, og så veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jeg får ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjellere, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket gråstær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen på de som har hatt det før.
1: Men det drar ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da, så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert, då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hörs så lovande ut va?
2: Ja, det gör det. Ja. Men väntar du för länge, då är det ju kvitt att operera dig. Visst dessa här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, det så där lösnar, och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, de ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetröck, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sena synen på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga, och det klarar sig där i år. Men kvarnöter av, är du helt cyklistisk du har fått ett rar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte till att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mesta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem, vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara steg som blir utförd, steg som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det det?
2: Ja, 90% är väldigt klart. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. För tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till legen så kan de faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan, så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det, inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och ser ingen köra.
2: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag är bättre roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med kronor så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi gått iväg genom mycket här och utgångspunkt det var väl det att detta var något så hastigt och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska bli reuga, de vet vad de har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer I tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge I synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Ja, men det var siste ord I denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: 海南话有西南是海马的西南文的，不不的不 fifty or sixty 到了。那多是好多 sister and family 不知道罗马谁人的。
1: Det blev ju också kursing med andra våra engelska och det blev inte bara med just det.
0: Ja, ja. Det var så jag just då.
2: Det, ja, ja, ja.
0: Det var det. Det var det. Absolut.
1: Men Indre Bøs i bok, han, Indre Li, han har väl något om lite rör med den religiösa sidan och något som kom bort till predikanter och kyrkebygging och lite rör. Det var nog jag säger då med lite rör och på menighet och ett hus och samlas i.
2: Det är så liksom det första jag på en måte byggde i det så här helt nybyggda samfunnet och det man får kalla fällesfunktioner och det var ju kyrka och skolehus. Och han Andrew som sitter där, han säger ju det att skolehuset han gick i Amerika, det såg ut omtrent så det skolehuset han kom till på Björk när han kom hem åter. För det var liksom, det var helt enkelt och ett rum. Och det var ju slåsagt av kyrkan idag. Men det att få byggt kyrkan, det såg jag på så viktigt. Och så du säger, han Indre Li, han berättade ju om, liksom, det var ju lite olika rättningar. Och jag tror inte det var så mycket härifrån, men ifrån andra bygder, kanske det första som reste med restaurationen i 1825, det var ju kvekare som, och haugianare som på en måte reste lite fördi att de ja, hade kampat mot, hade såna här sagt, statskyrka och prästarna. Så de hade lite andra grunder att resa.
1: Ja. Det. Och någon med han och onkel blev mormoner och var helt överbevist i sitt tro.
2: Ja.
1: Så det var lite skedligt av det också. Men så skriver Ågan Øyane många någon platser. Han följer någon, men så mössar han dig. Och man kan inte finna det att det. Så det var väl någon som på en måte blev väckad bort i där också. Det var väl inte att komma ifrån det.
2: Någon var nog väckad och någon dödde på olika måter ganska tidigt. Alltså, för exempel på skogsarbete finns det en del dömer på det. Och för så vidt också i byar och släk. Alltså. Så det var ju inte helt enkelt allt.
1: Nej, inte det. Men att sätta i ettertid när man såg på hur mycket folk som var, så var väl det några utvandringar och var väl på en måte nödvändigt. För det var rätt och slett för mycket folk i form av det lever grundlaget här. Så,
2: ja.
1: Går alternativ hand till dig?
2: Nej, det kan du säga. Alltså, Gösterån hade ju egentligen utvandring för utvandringen till Amerika. Det var ju tidigare på 1800-talet så var det ju ganska många familjer härifrån som reste till Romsdal.
1: Mm, ja.
2: De kommer ut till kyst och fjord och fisken i havet. Så, men det är ju liksom det de kallar tryckkokareffekt, alltså att samhället blir mycket folk och skrinner resurser och då måste du tänka alternativt. Så slags sett så kom ju öppningen till Amerika, det var nog en lösning som var väldigt bra också för många.
1: Ja, det var nog det. När jag är borta till Romsdalen utöver dörren, där har vi mycket släkt uppe över Heile.
2: Ja.
1: Heile området där. Det inte bara med, men det var flera, jag skulle säga.
2: Ja.
1: Reste dit och en del, men det var speciellt inne i Luster och Sjolden, så får du norröver till Västerålen och Lofoten. Ja. Där finns det en bostad uppe där.
2: Ja.
1: Så, det var släkt det var.
2: Var det?
1: Ja, det, men Er det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som er en måndag eller litt langt, eller har ikke med noe lystrøde, men kan dra frem noe strålende? Det ble stilt.
2: Nei, vi har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det er... Det er vel... Det er en som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skrytt og så voldsomt. Men en som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute. Hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Og hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
0: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun, det er jo flere etterpå, etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
0: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Og så Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet har jeg om slekt i sin
0: Snøtun. Ja, det var i Kanada, i Lawhead, i mellom Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele alt sammen da. Og jeg skrev andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noen skrevne ord i deg.
0: Ja da.
2: Så, ja, og det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er nå i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og jøstrøl også. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt. Og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe... altså, det synes ikke mange det, men det synes noe liksom at de har jo også en interesse for oss og det vi driver med.
0: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der som St. Olaf College ligger. Det var to... Et par da, som begge var underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var en voldsom interesse.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Og til og med helt opp på høgste busskrenåse måtte jeg reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se. En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
0: jeg. Ja,
2: av noen dager så kommer jo de... Etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som restet.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson, som han kaller seg da borte. Så det er jo noe litt artig.
1: Ja, nei, men det er bare slik det. Det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
0: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten til deg. Hva er etablert det borte der?
1: Ja.
0: Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mestredelen til passasjerlistene på båtene ifra Norge og til New York.
1: Ja, det gjør det da.
0: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle passasjerene. Og, Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellinga i USA som ligger oppe ute, og fødsel og dødsdata og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne, så bare det.
1: Det er så litt kundig til å søke, så.
0: Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne. Så.
0: Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne.
1: Ja. Men da var det vel slik at det ble så langt man kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta den neste gang, for når dette arbeidet var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte etter Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Årdal. Vi kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
0: Ja, det
1: er det å låta med. Det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det la jeg mulighet da for å reise.
2: Ja. Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, men det var litt lengre vekk, men det var vel snev og det er så restet dit.
2: Ja.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Gråvan, Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vi armer av ett dag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till den här koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

Ja, med ditt ta imot applausen för dig. För sig dig så spelar då det är Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synger. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synger. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla lite och det är Kjartan Fløgstad. Så skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog se för dicka sitt fjäll. Men släpper dig lös nu.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal Hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Filflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, hun synger, och Jorunn Marie Kvernberg som spelar fele och synger hon också. Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja. Och det har Jorunn Marie Kvernberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sådana också.
0: Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, Mangestad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del ja, många olika författare och alla har grundvärt västlands och de allra flesta nynorsk författare. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja. Och jag är ju bergenser. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som i huvudmålet mitt. Men ja. Jag är då väldigt glad i att läsa alldeles väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame.
0: Ja. Ja.
1: Och egentligen, det kan jag bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi har mycket att tacka Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var så att jag kom upp i sidemål, alltså nynorsk för mig, då jag var sista år på ungdomsskole. Och så skrev jag en stil på nynorsk om politihunden Ajax. Och så fick jag en så bra karaktär på den att jag fick akkurat det halve poänget extra som gjorde att jag kom in på den skolan jag hade lust att gå på, och där jag mötte alla de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørget for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, han skal vi takke.
1: Ja, det skal vi.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er traditionell musik, men kanske det meste er musik som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Men du spelar nog i alle genre, du er jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger. Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer. Og saksofonisten Rolf Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja,
1: så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Så da blir det en litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer. Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det, det gjør vi. Og det et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk, det Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg. Det
1: som... Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greie, men det noe slik. Og, men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun halvt lystring, kanskje.
0: Ja, nei, men vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt I Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker. Men det har jo ikke vi. Vi frilansere, vi lever. Vi avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden... skjerpe også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere. Det ikke sånn at det dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville ha gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du slutta nå i Sogndal fotball, og du har, jeg er ikke slik fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er jo en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb, da. Når du styrer en periode så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så har nytte av din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da begynner det å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG Øpne. Og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Ole Jonny, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som har hatt den jobben tidligere, som for øvrig har gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor med å handle litt. Og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sån det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk, lytta ut lite, observera en god periode för du eventuellt teken och en i verksamhet några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandra släng. Detta med att vara centerlagen, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Så att och det är viktigt, och så är det också viktigt de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och fabben och lika och apotek och pool inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då, med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu, för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och salg för?
1: Det är stort sett det jag har drevet mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du timme hver dag?
1: Nej, jag må säga att all ära till dig som gör det, och det är alla jobbar är viktiga i detta land definitivt oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det här lite för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger ut över vintern, vad som sker här när du hoppas berätta runt här. Men nu över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
1: Ja.
0: Musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe, så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag över allt egentligen.
0: Vilken slags musik är det du hör på själv?
1: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, hvis jag är på en käck grillfest och ute och det är sol och shorts och något gott i glaset, så tål jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det kanske inte är det jag lyttar till. Hvis jag sitter alene, så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Jag också, det gamla är det bästa när jag sitter alene. Så, men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när man kör till hytta, så är jazz något så roa. Så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så lite sån musik är Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spilljobb senest I helgen, så var det. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
1: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går du I om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk, det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjemme til litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre ga det da
0: Jeg på Toms og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk, og det er det jeg liker å drive med, og så det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem. Samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte, synes jeg da. Så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange, utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye meninger, og det er jo klart at Sogndal også har jo, er jo en klubb som det har vært en del tøffe tak inn i Mølle og sånt, og for å eie litt sannheten i det da, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for deltaklokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange.
1: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det blir kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenfra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot. Og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det.
1: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi, da?
1: Ja,
0: det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy, for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mikseren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten nå til momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Du plukka ut en fin melodi åt Tora, så det ska du ha, Roger.
1: Ja, den där är meget djup. Det är många, många år sedan jag hört den. Lars Kylevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, och då tänker folk vet vem det snakker om.
0: Ja, men det är egentligen nog att du hör på stämma här, så hör du folk känner det i alla fall folk på vår ålder.
1: Ja, var det jag tänkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har ju, oss är ju stort sett gamlingar som jobbar i radio.
1: Ser ingen.
0: Och så i alla fall så pass gamla att oss är lika gamla som gamla folk. Men det finns många unga folk. Och nu har vi haft Tora här i studio. Mm. Och nu ska oss bli imponerade av mig, en ung jente.
2: Jag heter Miriam Nederberg.
0: Och du kommer ifrån?
2: Övre Årdal.
0: Men du har någon röd här i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar och tant och sånt bor här.
0: Akkurat. Just det, du hör det.
2: Ja.
0: Ja. Och grunden till att jag ville prata med dig, det var för att jag hörde rykte om att du var nog så flink i idrätt.
3: Det stämmer det.
2: Ja, jag spelar handball.
0: Du spelar handball. Och så fortälla vad som har skett där.
2: Jag har blivit tatt ut en sån regional landslagssamling i Bergen.
0: Kan vi lite si praxis?
2: Att du kan bli tatt ut till ett lag i ett sånt regionslag då, på måte.
0: Det betyder att du ska spela mot historiestjärnan?
2: Jag är lite osäker egentligen, men det är liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut till den region väst eller något sånt. Så det kan bli, men det är inte säkert då, men jag var på en samling.
0: Nu ska du på samling. Är det andra i din klubb som har tagit ut?
2: Inte till denna samlingen.
0: Och nu ska du alltså på samling. Hur många samlingar är det nu du i de kommande månaderna?
2: Det är en för jul och så är det 2 efter jul. Men det är inte säkert att det blir tatt ut till de samlingarna då, för jag ska se alla spelarna. Men det kan hända.
0: Så det betyder att det är de flinkaste som vi plockar ut här?
2: Ja.
0: Okej, du går i 10. klasse i Årdal. Och du har planlagt lite framtid i. Kan du fortælle lite om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående. Så jeg går jo 10. nå, så da jeg gjør det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med andre typer idrett. Det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Och så spelar fotboll då.
0: Det är nästan var enklare att spela, du inte driva. Men när du satsar då fullt på handboll, betyder det att du har lagt de andra idrottarna på hylla?
2: Jag slutar med turen, men jag går först på fotboll, men jag slutar kanske snart på fotboll också.
0: Vad som är det fint med att du har drivit allsidigt för ja, helt fram till nu.
2: Nej, jag har fått vara i aktivitet då, men så fick jag en skada i turen, så jag mådde på något sätt vara lite rolig en period då, men det gick inte så sån jättebra, för jag var ju på trampolinen med gips på armen och sånt, så ja.
0: Vad som skedde?
2: Jag skulle ta en dubbel salto och så ombestämde mig i luften sånt, albågen gick ut av ledd.
0: Ombestämde sig i en salto, det är inte helt vanligt väl?
2: Nej, det var en dubbelsalto då, så jag ville ta den ena men tydligvis inte den andra.
0: Men okej, har du något men till dig idag?
2: Jag har ett arr enaste, så jag måste operera.
0: Men du känner inte någon när du driver och härjar med handballen nu?
2: Nej, jag känner inte så mycket. Det är av och till jag känner för lite vondt i albågen, men jag plejer att ignorera det.
0: Ja, då ska jag inte bli på att det är bra eller inte bra, men det är greit. Men jag vill i hvert fall önska dig kjempelykke till. Det är ju fantastiskt, en delvis lustring som då har plockat ut, och kanske oss ser du på dessa stora internationella kampen efter kvart.
2: Ja, får satsa på det.
0: Det är det du vill?
2: Ja.
0: Okej. Tusen tack för praten och lycka till.
2: Jo, varsågod och tusen tack.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det er det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, du. Hey. Ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men skikk er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare selger inn og tenker det som det er helt dagligdags liksom.
1: Ja, så får de utvikle seg da, og får blomstre i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tenkte all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe. Døkk for å bare stå på lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha den. Hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket den ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt, og russelåtet det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som er ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det,
1: ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med att ha haft på fredagskvällen i höst, vinter och vår som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga lite på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten.
2: Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
3: Jo, tusen tack.
2: Ja. Ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema jag med tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätt namnet, du får säga
3: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellige, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
2: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade varit lite för sen och gjort något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i slik tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
3: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynn film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene. Da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund og liksom over noen minutter, så da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
2: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
3: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo, hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen, på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så att så då kan föra att nett in och lösna där en grund. Så har du visst att börja pippla väska bak nettin och enten vet att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
4: Ja.
3: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, da er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nervøs.
2: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da gjerne.
3: Nei.
2: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
3: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjeldere. Så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
2: ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket grå stær, da kommer litt i den zonen.
3: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
2: Men det tror ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
3: ja.
2: så kan du ikke si at det, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
3: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så då börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skränt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
2: Ja, men det hur ska lovande ut då?
3: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätningen lösna till slut.
2: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
3: Nej, de ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetryck, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
2: Ja.
3: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Mm. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
2: Mm. Ja, men då vill jag nog spörja att ja, alltså nog med sig ena synet av ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där också. Men hur med ett rar? Är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
3: nej,
2: köra på ett öga?
3: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Mm. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem, vi får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
2: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara sex att bli utförd, sex att säga. Och du nämnde också om prognosen, det prognos att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% för det.
3: Ja, 90% vällyckat. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidorna så att den sidor som är färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på de öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
2: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
3: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
2: Tryggast att ligga i baksätet och köra in i köra.
3: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
2: Nej, det tror jag ber roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
3: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med konor som gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bedre.
2: Det gör mig, du hade bedre råd på det. Ja, men nu har man varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
3: Ja.
2: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga, de vet vad det har att göra.
3: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
2: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
3: Takk skal du ha.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling, så den har vi brukt opp. Så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk, som synger «Hvor tok du veg?», så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom... ikke var helt fornøyd mot det, som fant ut at jeg likevel ville hjem, at det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det, for det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av dem som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gårder i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i, både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er vel noe med dette der, de saknar både fjellet og folket og dalen, og det er vel noe med det også.
2: Det er nok det. Han, vi leste opp et intervju, så var med han Endre Berge, så er jeg fra Jesa på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var
2: der hadde farm og der hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet, han far resten en tur hjemme til Norge i 1914, det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei, nei.
2: Det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. De kunne vel få vanlig arbeid på borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, altså at de var arbeidet rundt om på gårdene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada,
1: ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall tog hjelme til jeg fikk noe opparbeid seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt, snart sagt, jobbet i bynæring også.
3: Ja. Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk jeg flere der borte. Men så i hvilken tid da restet jeg hjemme etter, og da var det fire til ungene som ble med hjemme etter, og hime bleia til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som bleia seg bort til Rattu, jeg tror han var med den 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men der ble veldig kreiv å være med hjemme.
0: Nei, det var
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere venner
0: mm.
3: på, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde det stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Det ble jo noe kryssing med andre, andre bra engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs I bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og menighet og et hus og samlet sted.
2: Ja, det så, liksom, det første deg på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endru som sitert I sted han sier jo det at skolehuset han gikk I Amerika det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til for det var liksom det var helt enkelt og etterom Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde nær sagt statskirka og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen jeg har med onkel hun ble mormoner og var helt overbevist I sitt tro
2: ja
0: så det var litt forskjellig til det jo Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså... Mm. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk I forhold til leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hva alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Gjøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet så var det jo ganske mange familier herfra som reste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: For å komme ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt altså at samfunnet blir det blir mye folk og skrinne ressurser og da må du tenke alternativt så slik sett så kom jo åpningen til Amerika det var noe en løsning som var veldig bra også for mange
0: ja, det var nok det Når jeg bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja.
0: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
2: Ja.
0: Reste dit og en del, men det var spesielt inne I Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen, Lofoten, der finnes det målstad.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av de som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med något ljusstrud eller kan dra fram något strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej,
2: inte någon som har utmärkat sig varken mot det.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... det är väl... Där är jag som har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men jag som har släkt härifrån, men kanske lite långt ute. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller då? Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også. Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er det, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett. Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun, hon skrev trots allt, har skrivit någon böcker bland annat om släkt i sin
3: Snötun. Det var i Kanada, i Lockheed, i Mullo Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en av Snötun och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, hela allt samma där då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det några skrivna ord i det.
3: Ja då.
2: Så ja, och det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min, var i staten då som är nog i Wisconsin så hämtade jag platsen där det var mycket lustringa och gösterlag och liksom första kvällen när man kom bort och hade de liksom samlat i samman släkt och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen så det var nog alltså det syns på många grejer men det syns nog liksom att det har ett sånt intresse för oss och det med det inne.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan som släktet kom ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här så, med familjligt band till Yttri. Och där kom ifrån, Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College. Det var två... ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen de var här men de tog henne med runt och allt och det var våldsam intresse.
1: Ja.
3: Det är märkbart.
1: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med på forskjellige platser. Til man helt upp på högsta busskren och sen måtte reise med ett följe, det är någon som skulle upp där och så. En stein, så den som restade skrev initialerna sina in i en vare och måtte upp och så de har grejer på historien, säger
3: jag.
2: Om några dagar så kommer ju det ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där bort. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara slik det med röten, det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant nog att pröva att följa dig ifrån resten till dig. Vad är etablerat bort där? Ja. Och det är många källor du kan bruka. På nätten så ligger ju mest redan till passagerlisten på båtarna ifra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør vi da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute og... Og fødsel og dødsdata og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne, så bare det
1: er. Det er så litt kundig til å søkes.
3: Ja.
1: Men det er ikke så vitenskapelig annet, eller går an å finne
3: det? Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det ble så langt når det kom om dette temaet. Men det har vært utvandring til, men på om vi skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Vi kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, det er
1: det godt han er. Det var vel noe det samme, det var litt mye folk litt i hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
4: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidet i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til og gifte seg.
1: Ja.
4: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, det var litt lengre vekk, men det var vel snev og der så restet dit.
4: Ja.

0: Ja, då gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får vi rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio Alde. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten, och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre, och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse, så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal Hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lyst att vara i alla fall.
0: Har inte du lyst till det? Nej, Gabriel Filflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, hon synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fele och synger hon också. Mm-hmm. Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja. Mm-hmm. Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sådana också.
0: Mm. Ja. Ja, och det brukar... lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare, och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare. Mm. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad. Mm. Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja. Ja. Och jag är ju bergenser. Mm. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att det är bokmål som... i hovedmålet mitt, men ja. Det er jeg da veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha, ja. Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde sidemål.
0: Ja, ja. Ja. Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lusta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer. Og så fornisten Rolf Erik Nystrøm, og vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja,
1: så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Så da blir det en litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja. Mm. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm-hmm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det, det gjør vi. Og det et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk, der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja. Nei, jeg enig med deg. Det
1: som... Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greie, men det noe slik. Og, men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun halvt lystring, kanskje.
0: Men vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste så stilt blir det da er det bra altså.
1: Ja, det et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker I, spesielt I Norge der det er veldig vanskelig å være musiker I de fleste land og hvis du ikke har en fast stilling som musiker men det har jo ikke vi er frilansere, vi lever vi er avhengig av vær og vind og at vi noen vil høre på oss og at vi selv må hele tiden skjerpe oss både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere. Det ikke sånn at det dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og så har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du slutta nå i Sogndal fotball, og du er ikke slik fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når det stedet i periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så får du nytte av din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG Øpne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk, i lagmann, det er Ole Jonny, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du da begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag, og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det da. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor mi og handler litt, og jeg gjør noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god period för du eventuellt teken och i verksätt några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkter. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startade med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandra. Detta med att vara centerlagen, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? At, og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spännande att observera hvordan mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit i hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den här bevegelsen där showen har du tid med hver dag?
1: Nei, jeg må si det at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musikk.
1: Ja,
0: musikk. Du er jo en musiker i tillegg.
1: Ja, det er jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg sitter bak orgelet, nesten så jeg ikke jukser da. Og det er litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på, stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stover og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det er kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Jeg er jo veldig raga rockersmann da. Det gamle er det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roa, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I

0: som är Ivory och med driv på fortsatt. Hade spelat upp senast I helgi så var så nu är det 22 glada år. Ser jag med den besättningen så är per idag starta och så hade ju det en det hade ju nog jag före jag kom in I bild och där var olika sättningar med jag tror Ludvig Hellevold och Leif Arne Øvrebø var inne I bilden och lite sån I den Ivory konstellation då. Men ifrån januari 1997 så är det oss fem men och så hade med och med en Arne Fortun en period som jag var väl sex stycken då I starten men han gick ut då I 2007. Så ja, det har varit en ufattlig tjeck reise hvis jeg skal si det da.
1: Ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på Lavland, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
0: Ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo mest bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart, fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet, men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da. Og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
1: Kanskje kommer dit enda?
0: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
0: Ja, det blir en hobby. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
1: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
0: Definitivt. Det når du får respons og folk med og... du med klara att lyfta om det med eller musiken eller ja så är det triggar ett eller annat I dig som är helt otroligt alltså det är det så nej än så länge kör med på om det blir 27 nyår då är väl tvivelsamt men med hellre då det då
1: är på Toms och jag ser det så där som är på scenen där de alltså alderen med, så du kan bare drive på.
0: Det sant, ja. Absolutt.
1: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til deg da du sluttet der?
0: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som virkelig... Ja, og det jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å... bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk lytte til folk prate med folk og det jeg liker å drive med og se, det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem samtidig pleier det nettverket

0: du plukka ut en fin melodi åt Tora, så det ska du ha, Roger.
1: Ja, den där är meget djup. Det är många många år sedan jag hört den. Lars Kylevold, han la ut en LP eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, och då tänker folk vet vem det snackar om.
0: Ja, men det är egentligen nog att du hör på stämma här, så hör du folk känner det i alla fall folk på vår ålder.
1: Ja, var det jag tänkte om.
0: Mm. Men du oss har ju och så är ju stort sett gamlingar som jobbar i radio.
1: Ser ingen.
0: Och så i alla fall så pass gamla att oss är lika gamla som gamla folk. Men det finns många unga folk. Och nu har vi haft Tora här i studio. Mm. Och nu ska oss bli imponerade av mig, en ung jente.
2: Jag heter Miriam Nederberg.
0: Och du kommer ifrån?
2: Övre Årdal.
0: Men du har någon röt här i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar och tant och sånt bor här.
0: Akkurat. Just det, du hör det.
2: Ja.
0: Ja. Och grunden till att jag ville prata med dig, det var för att jag hörde rykte om att du var nog så flink i idrätt.
3: Det stämmer det.
2: Ja, jag spelar handball.
0: Du spelar handball. Och så fortälka som har skett där.
2: Jag har blivit tatt ut en sån regional landslagssamling i Bergen.
0: Kan vi lite si praxis?
2: Att du kan bli tatt ut till ett lag i ett sånt regionslag då, på måte.
0: Det betyder att du ska spela mot historiestjärnan?
2: Jag är lite osäker egentligen, men det är liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut till den regionen bäst eller något sånt. Så det kan bli, men det är inte säkert då, men jag var på en samling.
0: Nu ska du på samling. Är det andra i din klubb som har tagit ut?
2: Inte till denna samlingen.
0: Och nu ska du alltså på samling. Hur många samlingar är det nu du i kommande månader?
2: Det är en för jul och så är det 2 efter jul. Men det är inte säkert att det blir tatt ut till de samlingarna då, för jag ska se alla spelarna. Men det kan hända.
0: Så det betyder att det är de flinkaste som vi plockar ut här?
2: Ja.
0: Okej, du går i 10. klasse i Årdal. Och du har planlagt lite framtid i. Kan du fortælle lite om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående. Så jeg går jo 10. nå, så da jeg gjør det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med andre typer idrett. Det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Och så spelar fotboll då.
0: Det är nästan var enklare att spela, du inte driva. Men när du satsar då fullt på handboll, betyder det att du har lagt de andra idrottarna på hylla?
2: Jag slutar med turen, men jag går först på fotboll, men jag slutar kanske snart på fotboll också.
0: Vad som är det fint med att du har drivit allsidigt för ja, helt fram till nu.
2: Nej, jag har fått vara i aktivitet då, men så fick jag en skada i turen, så jag mådde på något sätt vara lite rolig en period då, men det gick inte så sån jättebra, för det var ju på trampolinen med gips på armen och sånt, så ja.
0: Vad som skedde?
2: Jag skulle ta en dubbel salto och så ombestämde mig i luften så att albågen gick ut av ledd.
0: Ombestämde sig i en salto, det är inte helt vanligt väl?
2: Nej, det var en dubbelsalto då, så jag ville ta den ena men tydligvis inte den andra.
0: Men okej, har du något men till dig idag?
2: Jag har ett arr enaste, så jag måste operera.
0: Men du känner inte någon när du driver och härjar med handballen nu?
2: Nej, jag känner inte så mycket. Det är av och till jag känner för lite ont i albågen, men jag plejer att ignorera det.
0: Ja, då ska jag inte bli ut på att det är bra eller inte bra, men det är greit. Men jag vill i hvert fall önska dig kjempelykke till. Det är ju fantastiskt, en delvis lustring som då har plockat ut, och kanske oss ser du på dessa stora internationella kampen efter kvart.
2: Ja, får satsa på det.
0: Det är det du vill?
2: Ja.
0: Okej. Tusen tack för praten och lycka till.
2: Jo, varsågod och tusen tack.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det er det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Ja, jo. Hey. Ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noen som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare seg inn og tenke det som det er helt dagligdags liksom.
1: Ja, så får de utviklet seg da, og får blomstre i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det ja. Er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegdøkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten mm. det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe. Døkk for å bare stå på lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha den. Hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket den ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt, og russelåtet det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som har ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det,
1: ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med att ha haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebusdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har busdag i Vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra "You Raise Me Up" med han Jan Werner. Så den kommer då rätt dit, doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sista med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat nå den kommer på grund av vissa tekniska

0: Här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner.
1: Mm.
0: Så det lyten göra sig i avvägning om för och mot, men chansen är också roll som står då, men det är lite typigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans för det.
1: Mm. Ja, det är det. Det är inte så enkelt för någon då givna.
0: Nej.
1: Ja, och så väljer man lusin och något annat.
0: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Nej, ja. Men det gäller väl som är så mycket annat att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte hver enaste dag, så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom, och syndrom som heter Marfan syndrom och det känner. Så det finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna få.
1: Ja, och så nämnde du det med dig som hade tekig gråsteg, där jag kämmer lite i den zonen.
0: Lite högre risiko. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är att du har hatta för. Hvis du har hatta på ett öga, så är det inte längre 1 på 10 000 chanser. Då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra öga.
1: Ja.
0: Så då är kanske den allra högaste risikogrupp på dig som har hatta för.
1: Mm. Ja. Men det rör inte något som går över på något måte hos sig själv, för hvis du får dessa lysglimt i rumpetrollen som du ser då,
0: ja.
1: så kan du inte säga att det, nej, då må något se, det är inte så att du väntar en stund och så går det över. Det går inte över,
0: ja. Det blir bara värre, och skaden blir permanent hvis du väntar för länge, så kom det till lägen med en gång. Det är mycket bättre att du går till lägen och får besked om att det var något annat och inte farligt, än att du väntar för länge. Du har en chans till att berga synet. Och så är det då att synen försvinner inte på ögat tvärt, då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat, så där börjar en kant, och skarp syn då försvinner inte för det skrällt sig ner till synsfläcken i mitten, så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hörs för lovande ut, va?
0: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
0: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetrökt, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Mm.
0: Ja. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till lägevakten. Och så är det ganska raskt för lägen på lägevakten att få en misstanke, de kickar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spöja att jag alltså nog med sig gärna synen på ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga, och det klarar sig där också. Men hur är det då? Är du helt cyklist hvis du har fått ett huga, eller? Kan
0: nej,
1: köra på ett öga?
0: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga, eller mesta synet på ett öga när de är unga, vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga.
1: Mm.
0: Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem, med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utfört, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det?
0: Ja, 90% vällyckat. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av netthinnor ifrån bakväggen.
1: Mm-hmm.
0: Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Mm. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. Mm-hmm. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Mm. Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
0: Nej, då kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och se dig köra.
0: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag ber roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
0: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med konor så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har man varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att det var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
0: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska bli reuga, de vet vad det har att göra.
0: Ja då, och så är det akkurat det att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då tränger du inte att ringa 113 och få helikopter för. Men det är när det brott blir mer och när lysglimt du kommer i tillägg och när det eventuellt då börjar bli en liten skugga i synsfältet, då ska du trycka på den stora röveknappen.
1: Okej. Ja. Men det var sista ord i dina här doktorpraten. Så då säger jag tack för dina gången och så snackas med att de har en sak senare.
0: Tack ska du ha.

0: Och det som då står för tur, det är del 2 av utvandringen som Olav Grova och Peder Kjærvik hade. Och de hade en musikkønske och det var Bjørnheimen, men den spelte med i det första avdeling. Så den har vi brukt upp, så det som kommer etter dette her, det är då fjellfolk. Så synger kor tog du väg, så det kan nog vara lite slående text i förhåll till innehållet där då. Så varsågod, Olav och Peder.
1: Det var det många som kom upp, så liksom inte var helt förnöjd mot det där, som fann ut att jag likaväl ville hem. Det var en del det.
2: Ja, men vet ju det. Det, för det är ju beskrevet att det var ju inte alla som fann sig lika gott till rätta, och det var ju inte, det var ju på en måte inte bara bara. Och många kom ju, eller en del av de som kom att de hade ju för så vidt grett sig gott, men det ville nog ha en matt löj. Så det, och vi har ju mange gårder i Østerdalen med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er noe med dette da, de savner både fjellet og folk i dalen, og det er noe med det også.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Andrew Berg, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge då. Og han sa jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde sneget seg opp, så de var jo
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Ja, ja. Han sier det i dette intervjuet. Han far resten tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Andrew. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei,
2: så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe
2: med. Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid på borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleiberer, altså at de arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også i, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Jeg vet det, han var onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I alle fall til å begynne med, til jeg fikk noe opparbeidet seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo snart sagt jobba i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjemme. Det var mange familier som ble delte når de reiste hjemme. For slik som for eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme. Og henne ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bortsett. Jeg tror ikke jeg var med den 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men det er da veldig til jeg var med hjemme.
0: Nei, da var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere venner på både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre bare engelske, og det ble ikke bare med Gjøstrø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstrø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe om litt rart med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kirkebygging og litt rart. Det var noe jeg sier da med litt rart, og på menighet og et hus og samlasting. Mm.
2: Ja, det er så, liksom, det første deg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det var liksom, det var helt enkelt å etterom. Og det var jo selvfølgelig også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han, Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere, som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot, hadde sånne slags statskirker og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
0: Ja.
2: Det.
0: Og noen, jeg hadde en onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
0: Ja, så det var litt forskjellig til det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, ikke det. Men å sette ettertid når vi så på hvor mye folk som var, så var vel en utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: De kom ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja,
0: hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bolstad i.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med någon ljusströd men kan dra fram något strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej,
2: inte någon som har utmärkat sig varken vart det.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men alltså har släkt härifrån, men kanske lite långt ute. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller det då? Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også. Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er det, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett. Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev ja. Trots allt, har skrivit några böcker, bland annat Aja om släkt i sin
3: ja. Det var i Kanada, i Lawhead,
2: ja.
3: I Mölle Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, alla, hela... Allt samma där då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det några böcker.
3: Ja.
1: Skrevna ord i dig.
3: Ja då.
1: Så
2: ja,
1: då.
2: Det är ju otroligt. Jag har några år borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min, med var i staten då som är nog i Wisconsin så väntade jag platsen där det var mycket lustringa och gösterlag och liksom första kvällen när vi kom bort och hade de liksom samlat samman släkt och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen så det var nog alltså det syns ju på många där men det syns nog liksom att de har ju som intresse för oss och det med driven.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släktet kommer ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här så, med familjt band till Yttri. Och där kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var två... Ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se och uheldigvis så regnade så det bullade den dagen de var här men de tog henne med runt och allt och det var våldsam intresse.
1: Ja.
3: Ja. Det är ja, märkbart.
1: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med mig på försäljliga platser. Det är man helt uppe på högsta busskren och sen måste resa med ett följe. Det är någon av oss som skulle upp där och så.
3: Oh, ja.
1: En stein, så den som västade skrev initialen sin in i en vare. De måste upp och så. Så de har grejer på historien, så
3: ja. Ja.
2: Om några dagar så känner jag det. Ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite avtäckt.
1: Ja, nej men det är bara släck det med röten. Det betyder något. Tjockens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant att pröva följa dig ifrån resten och till dig. Vad etablerade bort där. Ja. Och det är många källor du kan bruka. På nätten så ligger ju mest redan till passagerlisten på båtarna Ifra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør det da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle passasjerene. Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellinga i USA som ligger oppe ute. Og fødsel og dødsdata og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne, så bare det.
1: Det er så litt kundige til å søke, så.
3: Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne. Så.
3: Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om vi skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte etter Høyanger, og Odda, og gjennom Sauda, og senere til Odda. Kan gjennom ta før oss det også en gang, hvis han får ånden med oss.
3: Ja, det
1: er godt han med. Det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det la jeg mulighet av for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda, og arbeidde i Odda på fabrikkene der, fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, men det var litt lenger vekk, men det var vel snev og det er så resten dit.

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg vi hører i kveld, tror jeg.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal Hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig.
1: Berit Oppheim, hon synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fele och synger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt, traditionella melodier och sådana också.
0: Ja. Och det brukar... lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många stad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare, och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad.
0: Mm.
1: Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja. Och jag är ju bergenser. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det bokmål som i hovedmålet mitt, men ja. Jeg er jo veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha,
1: ja.
0: Vi har mye å takke an Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drøm mellom Skudesnes havn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Meiren Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv da de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat med meg. Og da har han kommet til denne posten som man kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom tidlig 2024. Så ja, så det er bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller den ikke helt
3: stå for? Ja, for min del så er det egentlig det, men altså... Mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er... pensionist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har aldri sett disse diktene dine noen ganger. Men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet, men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er helt naturlige ting som skjer, og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller et forbilde, så blir det der.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du få lov til å fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord. Og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sant? Fordi at den der roen och sätta sig ner, den är ju nödvändig, men det är kanske akkurat där det idéerna kommer. Så jag har ju av och till till och med vaknat om natten och sagt att den där må jag huska, men det huskar ju inte i det hela tatt. Så det är ju lite irriterande då, men för se, jag borde ju då kanske stått upp och skrivit det ner, men det gör jag inte. Jag hoppar liksom att det kommer tillbaka, och någon gång man gör det faktiskt det då, men då är det gått lite tid emellan. Så detta är helt sån, ska inte säga tillfällig, men alltså det handlar ju, alltså det, när du jobbar eller går eller är för dig själv, det är ju då det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det lite upraktiskt hvis det kommer när du kör traktor, för då blir det lite sån gärna stoppe. Ja.
2: En ting som slår mig är att du var ju gott vuxen då första boken kom ut, och du är ända vuxnare idag. Varför kom inte så boken för 40 år sedan?
3: Det kan du se. Jag tror att det var för mig upptatt i vardagens göremål på den tiden, och så hade jag inte fått tid till att roa ner. Men så var det väl också några i den sista jobben som jag var på högskolan, så skrev jag ju faktiskt flera läreböcker i pedagogik, och då gick det upp för mig att det var ju gøy att skriva. Och det hände ju då att jag av och till fick lust till att tänka, nej nu bara skriver jag nu. Nu så jag lust det här, men det var ju strängt fagligt, så det måste ju då lägga på is. Så det var ju faktiskt att först efter att att yrkeskarriären var över, att det liksom kunde sänka skuldrene, och så kom det nog en dikt. Det var väl faktiskt lite speciellt, men då min far låg på det allra sista, så var ju jag i Bergen i många dagar och hade väldigt ro både hos min mor. Och då skrev jag faktiskt ett dikt om min far och den situation han var i. Och det var faktiskt en väldigt stark upplevelse. Och det diktet, det blev då framfört i minnesstunden. Och det fick väldigt god uppmärksamhet. Men det blev också väldigt privat. Så någon har spurt, ska inte du utge det då? Nej, det blir rätt och slett för privat. Jag vet inte vad förlaget hade sagt till det. Alltså, men alltså det gav en sån väldigt, för det kan jag säga, att ha tänksamhet liksom på vad hade han varit, vad var viktigt för han, hur han ser han på detta, så ser nu, hur han ser vi på det. Så det var liksom lite sån ifrån det intellektuella tidigare till det mer känslomässiga då, kan vi säga.
2: Och då går oss med detta som bakgrund, så går oss rätt in i boken din. Mm. Kanske du väljer ut ett dikt som du har lust att presentera?
3: Ja, då tar jag rätt och slett det första, som heter Begynnelsen. Våren begynner när vintern tar slut. Morgongryet vinner över natten. Det gode tar form där det onde cirkel tar slut. Lyckan begynner för du finner skatten. Livet håller vad det lovar. Gräset gror ett sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilen av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset, en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, denne fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det er glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå kan du få lov til det, sa.
3: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre da, som, bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre. Det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så... Mm. Detta må det lägger inte på minne, men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melder in detta där tema. Önskte sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sist med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i mötet upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv. Och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
2: kan det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre å miste synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Da kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 I året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn I tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem, men det første jo, hvis det kommer en sprekk I netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller denne geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt I øynene, den kaller vi for glasslegemet, og blir det en rift I netthinnen, på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball I øynene, sant? En fotball eller en tennisball typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så att så då kan föra att nett in och lösna det är en grund. Så har du visst att börja pippla väska bak netthinnan enten vid att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
3: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da når glaslegemet eller glaskroppen inne I øynene begynner å trekke på netthinnen. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr I øynene, sant? Litt typikere hos de som operert, enten du operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn I øyeeplet, da de som nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så du I en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som med å øke sjansen litt her, da Viagra og den typen medisiner. Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen jo ikke så voldsomt stor da, men det litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da det litt større sjanse for dette nervøs.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jeg får ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekke grå stær, da kommer litt I den sommeren.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Men det ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt I rumpetrollen, som du ser da,
2: ja.
1: så kan du ikke si at det, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund, og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där, där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skrällt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckad hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hörs så lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
2: Nej, de ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetröck, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Mm. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Mm. Ja.
2: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gård för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sig gärna synen på ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där också. Men hur är det då? Är du helt cyklist hvis du har fått ett huga eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte till att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Mm. Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognos att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95%, var det det?
2: Ja, 90% är lyckligt. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nett då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan som är färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrar. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och köra in i köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag ber roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med konor så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har man varit iväg i Jön mycket här och utgångspunkten det var väl det att det var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjærvik.
1: Ja. Och med formen Rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio alder. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten, och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre, och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse, så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

Ja, med ditt ta imot applausen för dig. För säga dig så spelar då det är Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synger. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synger. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla lite och det är Kjartan Fløgstad som skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog se för dicka sitt fjäll. Vi släpper dig lös nu.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville ha gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du slutta nå i Sogndal fotball, og du er ikke slik fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg her i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb, da. Når du styrer en periode så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så får du nytte av din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lustring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da begynner det å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupene. Og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Ole Jonny, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som har hatt den jobben tidligere, som for øvrig har gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du da begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor mi og handler litt. Og jeg gjør noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god period för du eventuellt teken och i verksätt några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startade med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandra. Detta med att vara centerlaget, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? At, og det er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spännande att observera hurdans mönster till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit i hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där showen har du tid med hver dag?
1: Nei, jeg må si det at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, ser det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musikk.
1: Ja,
0: musikk. Du er jo en musiker i tillegg.
1: Ja, det er jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg ser tilbake orgelet nesten så jeg ikke jukser da. Og det er litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stover og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roet, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn musik är, jag tror inte det är någon som kan säga att detta är kämpebra, detta är dåligt, för det är egentligen, det är mycket bra musik där ute. Och jag lyssnar till olika, kan lyssna till olika genrer, till olika settingar. Och det är mig i alla fall.
0: Ja. Och så spelar du själv?
1: Jag spelar själv. Jag var så heldig att jag fick bli känd med några goda karlar på 90-talet. Som hörs ut så det är väldigt länge sedan. Och det är det. Och då vart jag fick vara med i det som är Ivory. Och med driv på fortsatt. Jag hade spelat upp senast i helgi. Så var det. Så nu är det 20 glada år sedan med den besättningen så är per idag starta. Och så hade ju det en, det hade ju nog år före jag kom in i bilden också, där det var olika sättningar med tror Ludvig Kjellevold och Leif Arne Øvrebø var inne i bilden och lite sån i den Ivory konstellationen då. Men ifrån januari 1997 så är det oss fem. Men och så hade med och med en Arne Fortun en period som jag var väl 6 stycken då i starten, men han gick ut då i 2007. Så ja, det var en ufattlig check reise, hvis jeg skal si det.
0: Ja, men det kan du si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være i vagen da på Lauland, men ja. Jeg kom litt sent hjem at dette potetupptaking opp i sjåk.
1: Ja, ja, ja. Men nei, det gikk fint. Musikken er jo, bortsett mye av det vi spiller i dag, spilte jo med for 27 år siden også. Så det er litt rart, fordi at da går vi, om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte, så synger jo de med på de sangene som vi har spilt i alle år. Så det er et eller annet, men vi har vært, vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn i voksenalderen også, sant? Så ja, så det er jo man har spilt for både far og mor og farmor og unga. Så nei, det var kjekt, utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gir oss. Så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille.
0: Kanskje komme dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det er faktisk det er mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så er det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det er absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter litt sliten, men likevel glad.
0: Det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du, adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det er det. Når du får respons og folk er med, og du er klar å løfte om det er med eller musikken, eller, ja, så er det trigger et eller annet i deg som er helt utrolig. Altså. Det er det. Så, nei, enn så lenge kjører vi på. Om det blir 27 nye år, det er vel tvilsomt, men med heldre gående da.
0: Jeg på Tons, og jeg ser det så der som på scenen der, de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen i Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk, og det er det jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holder frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da, så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye mening, og det er jo klart at Sogndal også har jo en klubb som det har vært en del tøffe tak inn i Møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som, jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at noen av den første rekken av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for deltaklokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange.
1: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det er kjekt, men du står liksom der i overtid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot. Og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk, det dreier du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig, og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det her.
1: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss at du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja,
0: det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mikseren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten at det er momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Och detta kallar de alltså musik, dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska inte göra spetaka för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik, som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt natuttryck sig på.
0: Ja, och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare, för exempel, som då stavade sig på scenen med rullator och stock och de slutar aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Stenner? Stenner tar sig ner, han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spiller
0: som aldrig till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du Kär och Röven när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, der er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekna med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet i helt tatt. Jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytter och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en skillnad mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt i doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev det inte doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släck att det tema jag med tek upp, det är släck som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätt namn, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon i släcke tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögonäpplet då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakom i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna det är levande. Så hvis de möster kontakten med ögonäpplet bak så möster de blodet sitt och hvis det varar för länge så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och jag vet inte vad lyttaren har sagt, men någon de upplever att de i tio år före detta sker så ser de ökande mängder med såna flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt så gå till lägen. Det kan vara i dagarna före detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnor lösnar skickligt och börjar lösna så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt och då varar mer än ett litet sekund och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägebakten för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får nettene løsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet.
1: Mm-hmm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukt får komme inn forbi. Da jobber det, og da begynner å løsne ting ifra, sant?
1: Mm-hmm.
2: Så da kan føre til at netthinnen løsner. Det er den ene grunnen.
1: Mm-hmm.
2: Så har du, hvis det begynner å piple væske bak netthinnen, enten ved at det betennelser der, eller du kan få kreftforandringer der, og det begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det. Derfor det begynner å haste, da.
1: Ja,
2: det
1: er skjønt.
2: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen.
1: Mm.
2: Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplene, det er de som er nærsynte.
1: Mm.
2: Så har du mer enn en 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappet dette.
1: Mm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Ja.
2: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm. Mm.
2: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden. Mm.
1: Ja, dette da var ikke så enkelt for noen år gjerne.
2: Nei.
1: Ja, det er veldig mye syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for å ta den diskusjonen.
1: Ja, ja.
2: Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde det ikke grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm.
2: Ja.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen, som du ser da,
2: ja,
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje. Det er ikke så at du venter en stund, og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet.
1: Mm.
2: Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet där försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur så lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det ju kvitsig att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, det är så där lösnar, och ofta så vill hela nätningen lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Ja. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosch eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sig gärna synet av ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga, och det klarar sig där i år. Men kornet drar, är du helt cyklist hvis du har fått ett drar eller... Nej, köra på ett öga.
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av de med får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% på det.
2: Ja, 90% vällyckat. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till legen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är rammat kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och kärling i köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med konor, så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu var det vägen i Jön mycket här och utgångspunkten det var det att detta var något så hasta, och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vara i ögonen, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: för mycket folk i förhållande till grundlaget här. Som ja. Går alternativ hand till dig?
1: Nej, det kan du säga. Alltså, Gösterand hade ju egentligen utvandring för utvandringen till Amerika. Det var ju tidigare på 1800-talet så var det ju ganska många familjer härifrån som reste till Romsdalen.
0: Mm, ja.
1: De kommer ut till kyst och fjord och fisken i havet. Så, men det är ju liksom det jag kallar effekt. Tryckkokareffekt, alltså att samhället blir, det blir mycket folk och skrinna resurser och då måste tänka alternativt. Så släktet så kom ju öppningen till Amerika, det var nog en lösning som var väldigt bra också för många.
0: Ja, det var nog det. När jag är borta till Romsdalen och utöver dörren, där har de mycket släkt uppe över Heile.
1: Ja.
0: Och äldre områden där, inte bara med, men det var flera, så du säger.
1: Ja.
0: Reste dit och en del, men det var speciellt in i Luster och Sjölden, så får norr till, till Västerålen och Lofoten. Där finns nog bostad uppe där.
1: Ja.
0: Så, det var släkt det var. Men,
1: var det?
0: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som en måndag eller lite långt eller har sig med någon ljusströd men kan dra fram någon strålande? Det blir stilt.
1: Nej, man har väl egentligen inte det.
0: Nej.
1: Inte någon som har utmärkat sig varken mot det.
2: Nej, det tror jag inte. Det är väl där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt, men alltså ha släkt härifrån men kanske lite långt ut och blev guvernör i Wisconsin eller då. Och var så långt upp på högre sida att det är nästan inte råd att föreställa sig det här i land. Men hon var ju här för något år sedan, för hon hade släkt i Sogndal också. Men hon har ju gjort det gott på den måten att hon, men hon är det, det är ju flera ättliga ytterpå.
0: Ja, ja.
2: Ytter utvandrarna, men oavsett. Hon var i släkt i alla fall.
0: Ja.
1: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev trots allt, har skrivit några böcker, bland annat Aja om släkt i sin
2: Det var i Kanada, i Lawhead, i Mullo Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en av Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, allt samma där då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
0: Ja. Nej, men då finns det några böcker.
2: Ja.
0: Skrivna ord i dig.
2: Ja då.
0: Så
1: ja,
0: då.
1: Det är ju otroligt. Jag kan nog vara borta där. Och med.
3: Inger och Dan Willi heter ett par som ska eller är i färd med och som jag och Sognefjorden till ändes. Tisdag startade ifrån Skölden. Det startade ifrån Högsbukti och där var jag och.
4: Nu står det i stranden på Skölden och ska te på turen ut Lustrafjorden först och själva Sognefjorden efterpå. Vad är det förväntar dig att se när det startar här nu?
5: Ja. Vi förväntar oss en vanvittig fin natur, men under överflaten ser det ju inte lika mycket liv att se.
6: Det har ju förändrat sig lite sedan 60-talet och fram till idag i alla fall. Så vi förväntar att se en del lurv faktiskt. Det är ju tråalger som täcker bunnen och egentligen kväler mycket av livet på bunnen. Så det är något av det vi förväntar oss se. Vi är lite längre ut så väntar vi oss se en del oppdrettsanlegg som vi har tenkt til å skrive litt om og ta nærmere øyesyn. Vi kommer også til å ha litt fokus på dette her med vannkraft og hva det gjør med en fjord, og det kan faktisk snu opp og ned på årstidene I fjorden.
5: Så kommer vi også til å ha fokus på at det jo slått alarm om denne fjorden her I forhold til oksygennivået, så har droppet med 15% bare på noen 10 år. Mm. Det jo ganske dramatisk for liv I fjorden.
4: Ja. Ja, det vel kanskje kraftoverbyggingen som har forandret mest livet I fjorden, I Lustrafjorden. Vil det se noe resultat ut av det, tror du?
5: Det kan godt være. Nå det jo en liten utfordring nå med dette brevvannet som ligger I overfladen, for det har jo med seg så masse steinmasser. Så det jo vanskelig å dykke ned under det laget, for det jo, det hemmer jo alt sollys, så vi må jo dykke med lykt for å få dokumentert noe eventuelt der.
6: Ja, det ser veldig vakkert ut på overflott med det grønne, men det jo et ferskvannslag som ligger på toppen, og når man kommer under det, så, I saltvannet, så det for så vidt klart vann, men da kommer det ikke sollys til, så da får man ikke sett så mye uten lykt, som Inge her sier.
5: Mm. Mm.
4: Ja, hva det viktigste det kommer til å se I Lustrafjorden, så en ikke har lyst til å
5: se? Jeg tenker det gjerne fravær av liv, fravær av arter og fisk. Ja, at det ikke den de fine tareskogene som man hadde håpet.
6: Mm. Ja, og jeg tenker også at det vi ikke har lyst til å se, det hva som skjer rundt oppdrettsanleggene. Med en del fôr som på avveie, og at det ikke så mye liv rundt der heller. Det vi har sett rundt andre oppdrettsanlegg, det veldig mye småfisk, men ikke noe mer liv enn det.
5: Mm. Mm. Ganske ørkenaktig og øde under.
6: Ja. Mm. Og med oss på laget må jeg si vi har jo med oss Naturvernforbundet og vi har med oss Miljøvernforbundet og vi setter utrolig stor pris på den støtten og den kunnskapen som de kan komme med og gi oss og vi vil gjerne ha historier fra mennesker rundt fjorden som har lyst til å ta kontakt med oss dere finner oss på både Facebook og Instagram på Swim for Fjords og vi trenger jo også hjelp til både overnatting og følgebåt underveis, så hvis noen har tips eller råd til oss, så kom med det. Vi setter pris på all hjelp vi kan få ved. Vi avhengig av det, for vi tjener jo ingenting på det, for vi tar jo alt ut av egen lomme.
5: Det ideelt engasjement, ja.
6: Ja.
5: Så
6: Og vi har jo litt erfaring med å svømme fjorder. Ingerd, hun svømte jo Førdefjorden, den vant jo nå I Høyesterett. Det var imponerende, og jeg håper staten faktisk tar ansvar nå, ikke arrogant og ikke klarer å følge egne lover. I tillegg så har vi jo svømt I fjor Repparfjorden for samme sak, det var jo gruvedumping. Vi svømte deler av Varangerfjorden, der hvor jeg oppvokst. Og
5: vi svømte Lysefjorden, og den står jo også overfor en av de samme problemene som her I Lustra og Sognefjorden med kraftutbygging som har snudd opp ned på livet I fjorden og årstidene og skaper store problemer, ikke minst for villaksen som også har I fokus.
6: Ja, og en annen ting som jeg kommer til å tenke på nå, det jo det samme som skjer I Lysefjorden med støyproblematikk.
5: Mm.
6: Når båter drar innover I full fart eller cruisebåter kommer inn så det såpass bratt rundt Sognefjorden, akkurat som I Lysefjorden, at det ikke sånn naturlig støydemping på sidene, og da alt liv I havet, I fjordene, avhengig av lyd
5: for å klare å navigere jakte, pare seg kommunisere med hverandre, og lyden bærer jo så mye lenger under vann og så mye sterkere, så det er jo et kaos for dem.
6: Mm.
4: Men vi må snakke litt om da, at det skal sømja Sognefjorden på en til ende, så ja. Altså, hvis da at det vil være ned fjorden og få med det ikke alt på den mest praktiske måten, så vil jeg si at det ro I stedet for. Hvorfor vil det absolutt sømja? Det vil vel ha rett jobben fra en robot da.
5: Ja, det hadde gjerne ikke skapt samme type oppmerksomhet, og du ser jo at du kommer jo du, og så da kan vi jo, da det jo liksom på en måte et budskap i hvert svømmetag, ja. Som ikke hadde fått på andre måter, for det blir jo en rekord hvis vi klarer det også.
6: Vi blir det første, de første nordmennene som svømmer Sognefjorden, og det i seg selv, det kan jo skape et engasjement, tenkte vi. Da vi planla denne turen, at et konkurransepreget engasjement også, det et engasjement, og jeg tror at mange kommer til å følge med, fordi de har lyst til å se om vi klarer det. Og hvis vi heldige nå, så får vi med oss en som heter Vera. Hun har lagd en del dokumentarer før. Ingen blir litt flau når jeg sier det, men jeg håper at vi får til en dokumentar ut av dette her, så folk må bare følge med og se hva som kommer ut av det.
4: Da tror jeg bare sier lykke til, og så håper jeg at det kanskje finner noe som jeg bør forandre på og gjøre fjorden bedre igjen.
5: Absolutt. Det vi håper jo å få fram glad historier også,
6: ja.
5: Fordi at det hører med begge deler.
6: Ja. Det vel så viktig, det sier vi til alle som på kurs hos oss også, med i havet. Det viktigste, det at man skal kjenne på gleden av å være i vannet, og det må vi også formidle.
5: Ja, så det jo gleden av å være i naturen. Noen går fjelltur, ikke sant, men vi svømmer i fjorden, og jeg kan ikke se noen annen måte enn å bli bedre kjent med naturen og fjorden på, enn å være i den.
4: Det har vel en plan med dette her. Hvor tid skal det være i Søglefest?
5: Vi planlegger å være der rundt 24. august.
6: Ja, nå svømmer vi 3 uker i strekk nå, og så må vi hjem og ta litt vare på familie også. Og så kommer vi tilbake en 3. til 10. august, og 17. til 23. august.
4: Karin, så ja, god tur.
5: Ja, takk. Absolutt.
6: Ja, tusen takk.
3: Og turen i Jordan enda i Luster. Hvor en nett nå, vet ikke jeg. Området Øyensvik, Nes, kanskje Velsoda, vel en naturlig ending på dagens sømjetur.

I annan onsdag och nya Radio Bingo och nya pengachanser för små och stora belopp. Hjärtligt välkomna till en ny bingo då här i Radio Luster i Göppne. Bonus och premia det som för. 40 000 vinnare i bonus på den tre sidan, visst det på tre räckande på 48-talet eller för. Och det som är på sändning ikväll, det är detsamma som för 14 dagar sidan. Det är Ann Steinar, Jörn Nordvaran, Edvin. Och nu ska vi se om någon stor tekniker var har funnit lite musik.

Ja, vinnare av första tre räcken ikväll, det gick till Lärdal till Malta Björkum. Då startar vi på den sida 2. Första räcka, talet blir 21. 2-1. Nästa tal, 60. 6-0. Fyrtioen, fyra, en. Nittio, ni, noll. Nummer fem, enkel fem. Så kommer talet 45. 4, 5. Tjue sju. Tå sju. Sextiofyra. Sex, fyra. 38. 3, 8. 7. Enkel 7. 62. 6, 2. 29, 2, 9. 43, 4, 3. 54, 5, 4. 37. 3, 7.

Sia vorrelen, sia hur mest pengar visste ha lite flax. 40 000 kronor vinnare visste få tre räkna på 48-tal eller för. Men vi ska ta selvfølgelig först räkna först och vi startar med tal nummer 15. 1, 5. Fyra, åtta. 36, 3, 6. 79, 7, 9. 33, 3, 3. 55, 5, 5. 38, 3, 8. 24, 2, 4. 8, 8. 1, 1. 68, 6, 8. 82, 8, 2. 43, 4, 3.

tretton, ein, tre. Sextiofem, sex, fem. Fyrtiosex, fyra, sex. Och på 46 fick vi första rätt på den tre sidan.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det vara då, och det var trio Alde, och nu ska man höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra i kväll, tror jag.

0: Ja, i kväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppa, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara, varför?
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Fiflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fäler och synger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspel och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier när vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det nog ett traditionell melodier och sådana också.
0: Mm. Ja, och det brukar... lyriker eller ja författare eller vad jag ska säga ifrån ja många stad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del ja många olika författare och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Hanna Hovland och Kjartan Fløgstad.
0: Mm.
1: Och flera till.
0: Mm. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. Men de har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Och jag är ju bergenser.
0: Mm.
1: Men jag kunde ju egentligen ha liksom gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att det är bokmål som... I hovedmålet mitt, men
0: ja.
1: Jeg er jo veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: mm-hmm. Ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha,
1: ja.
0: Jeg har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Han skal med takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikken som hører til eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjangre.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lusta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommeslager og mye mer.
0: Mm.
1: Og saksofonisten Rolf Erik Nystrøm, vi heter Fliflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal.
0: Ja.
1: Så da blir det litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest- og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm.
0: Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer.
0: Mm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå. Og jeg sier folk, Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja. Nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: ja. Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som jeg liker så godt, ja. Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Ja. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Å ja.
1: Ja, da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Å ja. Ja. Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring, kanskje.
0: Men vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for til å være musiker, spesielt I Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker. Men det har jo ikke vi. Vi frilansere, vi lever. Og vi avhengig av vær og vind, og at vi noe vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden... skjerpe også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere og det ikke sånn at det dette nedferdige turnerer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill og hvis man vil nok og altså, også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Vart jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Hadde spillet opp senest I helgi, så var. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med, jeg tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: ja, men det kan du jo si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
0: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går jo I om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært Vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest. Sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksenalderen også. Sant? Så, ja, så det jo, vi har spilt for både far og mor. og farmor og unga så nei, det var kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
1: Kanskje kommer dit enda?
0: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
0: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når du har lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem at du litt sliten, men likevel glad.
1: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
0: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre ga det da
1: Jeg på Toms og jeg ser det så der, som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
0: Det sant, ja. Absolutt.
1: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til deg da du sluttet der?
0: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som virkelig... Ja, og det jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å... bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk lytte til folk prate med folk og det jeg liker å drive med så det gir meg bare mer inspirasjon til hålla fram samtidigt plejer det nätverk jag allerede har. Så det är rart att gå ut av fotbollen, för det blir liksom som en familj. För att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många, otroligt många käcka kommentarer jag fick. Ja, och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också. För i en fotbollklubb så är det alltid mycket mening. Och det är ju klart att Sogndal också har ju en klubb som har varit en del tøffe tak inn i møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det där så jag kan inte säga till han Kjetil Hovland på digital etikett att nu den första räcka av de som jobbar skiftande är fel, sant? Där bommar de får inte släkt när de går på butiken, men jag och med får delta klockan halv ett långt kväll när jag går på butiken att koffer startar och koffer gör det sån och sån, och det är ett eller annat, men det är inte det, jag har inte något emot det, men det är bara det bubbla du är i och som andra bedrifter blir skånet för då.
1: Den viktigaste i hela världen för många.
0: Definitivt, och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt, men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotboll utifrån igen då, för då gläder jag mig till också. För jag är fortsatt patriot och
1: så ska du vara klar över det här med alla de goda du fick. Det var ju en kilometer med lika goda kommentarer som du fick. Det drog du med dig hit in, så förväntningarna här är ju skyhöga. Det är du klar över.
0: Det är väldigt skummelt med det då. Det är klart det, för jag vet ju egentligen inte vad som väntar mig här inne. Sånt sett där är det ju så. Men det får jag för en person som kommer att gå all in och pröva och så är det ärligt sagt vissa fejlar, men utgångspunkt är att jag är spänt och nyfiken och ja, glad för att jag har fått den möjligheten då. Det är absolut.
1: Det ska bli spännande att samarbeta med dig. Oss i radion är ju här på centret.
0: Stämmer.
1: Så det kan ju hända att oss kommer i både kosliga situationer och konfrontationer. Det är inte gott att säga det.
0: Det är inte gott att säga, men allt löser sig med dialog.
1: Men nå skulle jeg også kjøm. Kanskje du vil være en melodi da?
0: Ja.
1: Det skal du få lov til.
0: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tenke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta... The Eagles med Take It Easy for eksempel, som är en klassisk god gammal låt som många lika, och kanske han som sätter bak mixaren lika också.
1: Och han går nu omtrent i 100 nu, så han finner fram den låten åt dig momentant. Så tusen hjärtligt tack för praten, Terje.
0: Tusen tack för invitation. Kjekt att komma.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Där med sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytter och tjock.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbosdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var det en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en skillnad mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt i doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev det inte doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema jag med tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte säkert det rätt namn, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon i slike tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynn film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldrig effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Gravman, Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vi armer av ett dag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio Alde. Och nu ska vi höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Ja, i kväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppa, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fäder och synger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspel och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det nog ett traditionell melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Ja, och det brukar... lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del ja, många olika författare. Alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad.
0: Mm.
1: Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. Men de har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Och jag är ju bergenser.
0: Mm.
1: Men jag kunde ju egentligen ha så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det bokmål som... i huvudmålet mitt. Men
0: ja.
1: Jag är nog väldigt glad i att läsa. Annars väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame.
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Egentligen, det kan jag bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi har mycket att tacka an Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var sådana ting. Jag kom upp i sidemål, alltså nynorsk för mig, då jag var sista år på ungdomsskolan.
0: Mm.
1: Och så skrev jag en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Och så fick jag en så bra karaktär på den att jag fick akkurat det halva poängen extra som gjorde att jag kom in på den skolan jag hade lust att gå på, och där jag mötte alla de folken som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal med takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller är traditionell musik, men kanske det meste är musik som Jorunn Marie Kvarnberg eller jag har laget.
0: Mm. Mm. Men du spelar nog i alla genrer, du jazz kanske eller
1: ja, det spelar kanske musik som hör till i, eller har sina rötter i olika folkmusikgenrer, folkmusik och visor.
0: Ja.
1: Men så samarbetar jag med jazzmusiker och musiker från andra genrer.
0: Mm.
1: Så jag ska snart tillbaka, inte till Lustad men till Sogndal. Jag ska på Blauboxen sammen med min gode vän och kollega Ole Hamre som är en genial trommesager och mycket mer.
0: Mm.
1: Och så saxofonisten Rolf Erik Nyström. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spelat sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Och hvis det är något som heter fredag 17 oktober, i alla fall är det en fredag. Så ska vi till Blåboxen på söndag.
0: Ja.
1: Så då blir det lite annan typ av musik, ofta då med rötter i fest och dansmusik från Balkan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm.
0: Ja, det är festligt att höra på.
1: Det är väldigt mycket rytmer.
0: Mm.
1: Och min vän Ole Hammer, han är ett rytmgeni. Så han sørger for at vi enda mye flere rytmeundervisspillere enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Jeg elsker å være på små steder der det er et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, ja. Eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: ja. Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også det, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, ja. Himla leit, det heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme att, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå, som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja, men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring, kanskje.
0: Ja, nei, men vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for lov til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, og det har jo ikke vi. Vi er frilanser, vi lever. Vi er avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden skjerpe oss både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere og det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill og hvis man vil nok og så har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, det er Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft den praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det kjekt å bli invitert.
0: Ja. Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, det var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, er ikke slik fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg studert i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det er kanskje ikke en livstidsjobb, da. Når du styrer en periode så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre, ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert, og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så har nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da begynner det å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IGP-ene. Og bli å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som har hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at det, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her av og til med mor med å handle litt. Og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är. Men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag. Till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksätt några tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunktet. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra. Detta med att vara sent till att det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunder kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden. Både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol, ikke minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevara och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst ingen hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där show en halv timme var dag?
1: Nei, jeg må si at all ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så inte juxar då. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil. Men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roet. Så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så, så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig, det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi drev på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest I helgi, så var det. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller du ikke? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjem at det potetupptaking opp I sjåk.
1: ja, ja, ja. Men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var fødde når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksenalder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det var kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje jeg kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når det når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
0: det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt, definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 år da vel tvilsomt, men vi heldre å ha det da
0: Jeg på Tons og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å... bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk, og det er det jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem. Samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen, men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick, ja, det säger, och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också, för i fotbollsklubb så är alltid mycket mening, och det är ju klart att Sogndal også har ju en klubb som har varit en del tøffe tak inn i møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med, slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å komme til å si ulike ting, sant? Og fotballen, det er, folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det där, så jag kan inte säga till han, Kjetil Hovland är på digital etikett, att nu är den första räcken av de som jobbar skiftande fel, sant? Där bommar de får inte släkt när de går på butiken, mens jag och med får delta klockan halv ett långt kväll när vi går på butiken, att hvorfor startar det och hvorfor gör det sånt och sånt, och det är ett eller annat, men det är inte det, jag har inte något emot det, men det är bara det bobblar du är i, och som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigaste halve verden for mange.
1: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da, hva skal jeg si, det blir kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også. For jeg er fortsatt patriot. Og
0: så skal du være klar over det med alle de gode du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det drev du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye. Det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da. Det er klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det her.
1: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja.
0: Det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tenker tommel opp. Nå han spent det. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta... The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mixeren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant, så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.